0: Olet sinun fuhan niin saa mua Brisbane.
1: Tautuu mua oli ilmastun mulle vaan luutte siin mulle tassi faa mua.
2: Olet sinun fuhan niin saa mua.
3: Lala lumiin faa epi.
4: Then by now for the voice of Samoa.
3: Our next program will be in Samoa language.
2: Iga vaan luutte siin mulle tassi faa mua. Tauia!
5: Ia wau nanga faa wau walau pukalami saa mua i Brisbane au sitatia. Ia jol faa e pila walu tesi mani tasi faa mua. Opinati e joi lawa nanga. Sama.